0: بين عليها دابا فايت قدام راه ما سيرش وني دابا فايت
1: باف
0: ولا ديك بالو بيبوزا قدام
1: بوزا قوي لا غير
0: تعال نجيو بوزا اي غاب
1: يب
0: عنيتي impup ikhandwe ngombili
1: yebo
0: kunesithombe sombili lapha ngaphansi
1: ya
0: ngabe ukuthi uyakwazi lokho
1: kwami ngiyakwazi budi
0: bese kuthi ubisi lutholakala enkomeni
1: nenkomo ngaphansi
0: angithi kunesithombe senkomo lapha naye inkomo yele phela bathi ikhandwe ngale phela bathi
1: ngoba kufakwe ikati
0: oh man ukuthi kunesithombe sekati lapha imnyama kade sidli ikati
1: Hey, come like it. I think I'm a peanut. Yeah, it's peanuts. I'm a peanut.

Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.